0: dalmatinska kartolina.
1: Piše pismo tinta mi se proli.
0: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.